Istina se ne može ušutkati, ali oni koji izgovaraju često za nju plate visoku cijenu. A o čemu pričam saznaćete u svjetlu Božje riječi u 7.30. A dotad hodajmo malo po mjesecu uz Leteći odred. Dobro vam jutro!